C'était le dernier son des Editors, et Call It In, pour finir ces 60 minutes de voyage rock au guidon de ta chiotte. Envie de te refaire en écoute cette playlist ou encore celle des épisodes de la saison 6 de Kilomètre Zéro sur RLP? Eh bien, direction le site de Radio Libre en Périgord, rubrique émission, et là tu as tous les podcasts de ton road movie radiophonique rock. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, live to ride. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha